0: می پروگرام کا مہمانالی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت کے نمونہ می فوت گہ مینے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: می نو دی ہمگہ ہتس دینو گہ اڈو

ترجعون ایورنگے کورین تیمن رس کلاںگے کیتک کیتن اومین ہلاکو کورے ویکن ایورن نےنگے ہئیے ہما کشورون ایورن ایورنگے گاتن ایمبورین نانا نتے وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ادي اَمَّنِي قِيَامَةَ دُوَهُمْ تِمَن رَسْكَلَانْگِ حَضْرَتَ حَاضِرُ كُرَوَّانِ بَيَكُ كَمُگَا نُونِي نُوَيْ

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُنْ فَدَ أَكُنْ هِيَ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: رزقه بل لجوا في عتو ونفور
1: نواتا اکھلانگے رزقو دیوون ہٹا وافی نما تیبا میہن رزقو دینے میہ کی این کاکو ہے ادھی کیتا ایوریم ونی کبرو وری کمائی حقن اکی باو میں گئے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گٹی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتو کا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ بہت ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوتو کے دیوہ ترجمہ فتگاہ منے آیت کا حدیث تا ودار ودے بانی القاری فراق محمد فل. سبحان اللہ سبحان اللہ دیں اکلاں گے سبحانہ و تعالی وحی کربیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیک فر نماد فل کروائر مفدین ودار واشے.
1: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني ونتوب علي. وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون.
0: ماني اي حدوا بودكور في رسكالاكو إبرسكالانج حضرتون رنگل هيو عملتا كورمغ توفيق ديفون ميالا ادمي ادی نو بہ عمل تکون رکا تیر کو دیفون ایتمی ادی فقیر نامے دو لو بی جسون ایتمی فہے ایبا اللہ کے حضرتوں میلاں افو کروا رحم لبما ایتی دنوا می ادی میلا کے توبہ قبول کروا دے فہے برس کلاں کے اڑ تکون امتحان کروان اراد کر وافی کم گا وانما ایبا اللہ کے حضرت میلا گیندا وافان دے وے اے بہی میلا کے مرو ہپوا وافان دے وے می حدیث بیان کرے وہ مفو ابن کثیر ویدار وفاوے می ہوفن فلے کا فنو ڈینے وی کامے کما می دو کا با مشہور حدیث کے فہمی کا ہنگا فاونی میں نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا ہنون کو کم گا ہی کو فیکو می می ہے کو می اے ہی کڑائی کون ہی کے می حدیث اس سنن گا تفات سند تکوں روا وفاوے می بیان کرون حدیث روا کر وا فاونی جہلم بن عبداللہ الیمامی گے کی بین الترمیزی الحسن ویدار وفاونی می صح حدیث کم گے بین اللہ سبحانہ و تعالی قرآن گا وحی کروا انگوا فاوا دبسم گے واحکے کی می دبسم گے واحکے نونے بین اللہ سبحانہ و تعالی وحی کروا فاوے